خدا اجازت تم سون ست دے انسان کو لے دفاع بات پو کوئی کا ظلم تن ستن من تخصنا خدا وند کریم کچنن کھوری دے مظلوم بندون لا رخ زبایت پو الذين خرجوا من ديارهم بغير حق

علمان دے علم کن یعنی دے علم کن اسرار کن ناصر کن یعنی سانس باز کن لین مت پای ان علماء کنی شیطیا نگنا دخصا تیچا ماشیس کن پو تیچا علم سب سے سق بس بہترین تمام گاما علم سوچیا یو چس نارگنا دے علم پو یوت کن پو خوا سب کچھ خوا یوت کن اگر علم چس نارگنا جہالت کا تمام در بدری نہ پریشانی کا ماں جہالت کے اونچا علم نہیں ممی اونچا ہاں شرط ان علم پیانو یہ راز دے علم پولا عمل نہ دکھ پر وشا شرط پو عمل ان عمل نہ دکھ پر وشا دے علم پو پھیت پر وشا پھیت زیر پر وشا دخسا مثلا عبادت بیت عبادت لان علم وشا علم میت بیت پی دے عبادت پو گو یا کی دے یا نا دے پیاق پو دے روزہ دے عبادت پو چیز رت دے یعنی رنتاق پو لا تخصیل پیت پی دے بمبو نزوز پو یا دے خمون پو زوز پو ان خود رنتاق پکان در لکر چیز ان چانسا تخصیل چیز من بیو نزوز پو علم تن جای علت کن ان عبادت لا علم گوشا عبادت در بنا سیر پی یعنی دے پیاق پو تا دے روزہ تا عبادت مت کن عبادت تمام گاما عبادت ان تعلق یو کن یری نیت نا نیت پو صحیح درست نا یم بکتو یو زس ناری یعنی نیت پو خدا امینا للہ و فی اللہ کا تو یہ تمام عبادت ان خان میچی کا امداد بنسان دعا عبادت ان خان بہترین عبادت ان خان حلال کا سب نسارگنا دعا عبادت ان سب سے عبادت ان خبر جگہ پو رگو یو در پور چو در دانا پو رگو یعنی قصب حلال یا یود خان قصب حلال حلالی رشتہ دوں اور دخصہ اسلامی دباتا سمید یران یران زبز سنارگنا اردمو گنچا گن ما جمبوزا چازدہ وشان وہ ساعت ان میں پید ملچیاں دکھ پید پید پو دیولا دبا مید اسلامی شیطان اسلامی سیر پی چیز ہے اسلامی کسل من کھران کیوں مید پی لام پوشیست چیز زائد پید پید زا چاو کیوں مید پید پی لام پوشیست سپل بید پید پی ملتا شیست بس جو لہٰذا چنانے کہ امام صادق سلام اللہ علیہ پھیق پیشیتی اچھی کہ انسنا جا پھول بس چسپن در انچان خدا نگا دنیا لرگلوک جا کھان ان نگا دنیا جم بکھان ان در بچگنا حضرت پھیق پیش کی اگر یرا امام کے دو ماموس کرز کھرے دنیا لگا لوگ جا خان کھران یا سیدان تھاغرین سو ماموس بلکہ امام یا پوز کوئی یعنی نیت پوتی نی کھرے چی نیتی کا کھرے جو جم بیتا بچگ نا جو ناس یعنی جم بیت تی دنیا پو دی مال پو نگا جم بیت دی کا ناس پو را مساکین دان شکتو ناری سنان تو ناری وسعت بسے وشان بسے گونک وشان بسے زوک اردمو جا دینا دک دک و ناری پرو بس بس کن آرام راحت بک ناری کم چس پاندا ناسی ناو جو بزس ناریگنا ناس یزده بک و خدای واجبات کن ناس ادا بک دونا وجوه بیر کن ناس انجام تانوک زر بچی نمام اس کا سال بون یا دو دنیا چل کن من بلکی دو آخرت چل کن چانا تمام گاما عبادت ان کن یار مال پوجام بچے کو مت پاؤں جو عبادت ان کا یہاں چاہے کمک بات پاؤں جو عبادت ان کا یہاں چاہے حاجات خصوصاً مومن حاجات پھر مت بت پاؤں چک چکا بولون چیتا ہوں وہ حالوں کہ اس کے دل دکھ سے کھیر چین یعنی بہیج واجب ان دسو چک پہ مگنا دل دکھ سے کھیر وہ حال کن یار دکھ سے کھیر خان پوکھرا ان نسم گنگما عبادت ان امان یاد نہ متعلق یوت خان نیاد نہ یم بو نیاد صحیح نہیں یم بو تمام گاما عبادت ان خان نیاد خرابی کا تو جسنا دین پس یا نہ جو جسنا دین ان مت پہ پھیا روزہ یری حجی جون چا یعنی گامل سا چگی مہلب چا سر پہ راسو سو ازیت چین نار پاک نبا بارتوکستان این کن یم خوا پایتا تامیت پتی یعنی چی تون چی میشا چا لحاظ آنگا تی کا پرز این کن یا تمام گنگ ما آنگا تی نیت پو صحیح چار گوشا نیت پو درو چار گوشا مال پو جنبا نسان رانسو سو جی رانسو سو خدای واجبات کن عطا بو رانسو سو پرو بزر لبوس عد بستان دو قد الیمین عرق الزمین عبادہ زرد حلال قصب بسے یعنی ناس چسپ و چھت چسپ و سلوال اخمو چون چسپ و جو خدا اللہ میں آنو یہ حسن جہاد بسے ان چانا چخص بجا چخص بروز قیامت اللہ میگیوں اللہ تمام محشر گاں ماں سنگ تاں اللہ محشر امین زر اللہ جو یا ملک مقرب چگین یا نبی مرسل چگین چیا جتی نور نان جتی گرن سنگ نگن بو یہ رجان دی حساب سویوں چس من منادی چی ندا تانگت جو نام نبی مرسل من نہ ملک مقرب من بلکہ جو دنیا تک حلال کا سب کھانی یعنی میگی جو چھانا حلال کا سب جسنا جو عبادت ان کھان پھیق بنا عبادت ان کھان روزہ دونا عبادت ان کھان یا چی حاجت بینا دعا عبادت ان کھان یارا مجالس محافل چا چھانا ان نیتی چھار گوشہ رانسو سو رانسو سے اخلاق پو لخمیک بوک رانسو سے نیت پو دروشیک بوک مران خوی کنا

Assalamu alaikum di wakashwani kargilin bajakhana minarin shur sakhe purgi khabarun khure yanti durunga Ahmad Ali Turabi Bharati Reserve Bank sarkari tamasukat pen gyagari chonglin panimina khaskun sak leginal samurcho sin ya samurcho khan khaskun sagan zostauni naljons FBI chonglin bakhanun la zomed la suhuliyatun la gainu ki oncha injere aus ser basun che azer na diskor la losoz da kilun sagatenin khojan di tachat na gurjaz basi darang sakpayat khan zgakh sunnash kablaz bardun falte son ses gastri na gyagari anu chonglin pula legina rosna lakhchepshan chacha injere ser basun فرمائے اس گیسٹری تی مرکزی وزیر ڈاکٹر ایس جے شنکر اس دنی نئی دہلی نیپالی فرمائے وزیر شیسر کھنل لنگیم بو گرفت چک کیوں ملین کیوں سے لخصو خاصتان فون ساکس پیرا انتانس نیپالی فرمائے بزارت اس گرفت سی وقصلا گوبان اس کس خاصتان فیوخ سنے کا سمزون نگون چک پسن گاز بسر دلوک شیس دن سر یہاں سی فیوخ سپلان نورو بسی لکتوت پورتان پورچوا انگین چشوک جناب شیسر کھنل دان درین بہارتی جاکما سومی جکس کھوری کئیو تین یہاں ہفتہ باری کھوری پریس کانفرنس پیان فرمائے زارتی ترجمان رندیر جیسوالیس نیزکس خورپوز باسی بحارت نیپالی باریان تلوکس بول لیگنان لخشبشن چچا انزره سرین دہلی پولیس اس مالویہ نگر لم میں دکس بھی حادثے اس کرلا ہوٹلی کیشو نیگی زرکھن زنسکول کھن جک زنین دل دے تاریخ سم مالویہ نگری ہوٹل چیان لیگن زمیت لم میں دکس گوینک منگا انگیشنگیس لا تنفق نیم بو یم بو یم منگا انگیشور چخشی اس ترکنا سون کھن ان من دیو باس ہندن لا پولیس اس میسات پیسیان تیانوک لخصو دفات ان اس کرلا ہوتلی آشی پاوزن مسون یم پولیس اس دیس کرلا تیباتری سو بیمین چل چل پورتن پو شخص ایخیوتین سیکنڈری ایجوکیشن مرکزی بورڈ سی بی ایس اس نمبر تلق دن امتحان پیپر ان سگا یگ تلق بے مینا درخواست ان لین مجا پو اس کے سک پاس نورین سوشل میڈیا پوشگی کا بورڈ اس دخسن فرون رنگ درخواست ان اس کی اچھن تھے سکپا سکان من ین چاین زره زره بسون شخص پی می نظر نه بورد شوز نه درخواست اون تام یخ بود درین لجوگی یخ استرولی که می فیز بس یک کنین من گان دخصن فرونی شوز نه تکمیتی درخواست اون فرد جاز بسه از که چک باست نور این زره از سر ست ضلع پولیس کارگل سیوک ایکشن پروگرام پہ نالزونس لوکسور سینی پروگرام ان سخص ٹول چبا سے نیا ضلع پولیس لائن کارگل لداخ آرچری ایسوسی ایشن کارگل یلداغی لختوتے کا دزدور چکنگیم بو گھوزوک سونگ یا گھوزوی دزدوری وصلہ ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر عنایت اللہ ڈی ایس پی ٹنڈوک درجے سٹیشن ہاؤس آفیسر کارگل لداخ آرچری ایسوسی ایشن کارگل یلداغی نمائندان دنیا

السلام علیکم دیو آکاش وانی کرگلین بجردن منڈنگی شرساخے پرگی خبرن کھرے ینتی دنوں احمد علی ترابی بھارتی ریزرو بینک سرکاری تمسکات بینک گیغری چون لین پاؤنی مینگ نا کھس کو انساق لے گینا چامو اسٹو سے انجر ہے ازر سید یان سمار چوز کھن کھس کو انساق اینوک زوستاؤنی نال جونس ایف پی آئی چون لین بکھن ان لا زمیت لا سہولیاتن لگ اینوک یہاں چا انجر ہے سرین یازر نہ دیس کولا لخصوص گا کھلون ساق تین مسان کھون ازیان دیٹر چھتنا گرجا از بسے داران ساق پا یوت کن از گاق سننا شکبل از بردو ان فلت سون سے از گیسترید نا گیغر یعنو چون لین پولا لیگینا رخصنا لخچپس چچس انزرے ازرین فرمائی از گیسترید مرکزی وزیر ڈاکٹر ایس جے شنکرس دیرنگ نئی دہلیا نیپالی فرمائی وزیر شی سری کھنل نیم بو گرپسٹک مکھیوں مالین کھیوں سے لخصو خخچن شماؤن ساکا اسپیرا تانس نیپالی فرمائی وزارت اس گرپسی وقصلا گوبا نسکس خخچن فیوخسونی کا سمزون انہن چک بسوں گاؤز بسے اور دلوکس شیس دن سرہیاں سی فیوخس پولا نورو بسے لختوت پوشتن پوشتوا انہین چشوک جناب شیسر کھنل دانگ درنگ بھارتی جکما سمی زکس خوری کا ایوتین یان ہفتہ بری خوری پریس کانفرنس پیان فرشمائی وزارتی ترجمان رندیر جیسوالیس دی زکس خور پوز بسے بھارتنا نیپالی باریان تھلوکس بو لے گینا لخچپشن چھچس انزرے اسرین ضلع کرگل مینگیوں چھسمی دن انجمن جمعیت العلماء مدرسہ اسنا اشریہ کرگل دنما امام جمن دخسن نائب صدر شیخ غلام علی بوا حجت الاسلام والمسلمین شیخ محمد حسین مفید کنوری درنگ ارکلین کھونگی نسولونگ شوشینا ترگین من زرین کوری چھکان پو میما سن لا شیس السابی مینس پرلین زرے اسر بسوں تخت پہ می نظر نہ چھمے تی مندوک پو استون یتھی گیاں میما سنس کھچل نہ کرگل لکھیونس یا آہتائی اسلامی اسکول لہ جنازے پھیاق پو تان سر گھیب نہ میما سنس ابران اردوگین مرسی ازرین چک دستے زوستے کا کنور لہ کھیس کھن ان من چھمیت ارگل چس بے کا چھوسمی ان نہ سیاسی گباونس چھس لوک سی بلٹن ان پھچوگین چھمے تی حقینک اعلا علیین یا درجات شزدے بے می نہ دعا بین چک کھوئینا پاؤن لہ مچھر جس گبین لداخ رنگوان ریولی ارگیسی کونسل کرگیل گوبا ڈاکٹر محمد جعفر آخون ممبر پارلیمنٹ لداخ حاجی محمد حنیفہ جانگ ادرے سے ایکیوتین دیانا چوخلا ضلع کرگیل لخصو سیاسی نہ چھسی ادارہ اونی گوبا اونی سنگ چھمید لا چھس لکسی بلٹن ان اپروچ چکس سیکنڈری ایجوکیشن مرکزی بورڈ سی بی ایس ایس نمبر انیل تلوکس دونا امتحان انی پیپر انسغا ینگ تلوکس بے مینگ نا درخواست ان لین میں یق پو اس کے چکپا اسنورین سوشل میڈیا پوسٹ چگی کا بورڈ اس دخسن پھرون لا رنگ درخواست ان اس کیا چنفیت چکپاں اس کا مینین چاین جرے زر بسوں تسپے مینا زر نہ بوٹ شوز نہ درخواست ان تنگ میں جگ پو درنگ لجو کی جگہ استرولی کا مین فیس بسے یوت کن ان من گون دخسن فرونی چوکس نہ تھکمتی درخواست ان فرچاز بسے اس کے چھکپا سنور انجریاں اسر ست دہلی پولیس اس مالویہ نگر لا میں دکس پہ حادثے اسکور لا ہوٹلی کیشو نیگی زرکھن زنس کول کھن چک سنین دل زی تاریخ سما مالویہ نگری ہوٹل چیاں لے گنا سمیت لا میں دکس گوینک منگا نشونگ اس لا چون فوق نا یمبو یمبو ینگ منگا نشو سخشی گی سترک نا سون کھن ان من دیو بسندل نا پولیس اس میں سات پیسنیت یعنی لخصو دفات انسکور لا ہوٹلی